copii anu. M-a dus la toamna tu ca să-i copii vine vreo. Apele magri m-aș ca nu am să fie să te spalu. Și cu nepa de mana, bimana, ia să te vină. Ana, e lucru, nu vei să le trabai așa mi. Ieșe, ieșe, leg masa chini. Ieșe, ieșe, e ne tăiam, ne vau lucru, mă ieșe. Ieșe, ieșe, am zis că nu pot ce pau, mă gândi la casă. Nu pot relative, aș fi relative. Dar pati voi, mă ieșe. Beaucoup d'argent, beaucoup de joie, beaucoup de grâce. Hey!